0: On opposite banks we stand, with smoke still in our eyes. The river hums a mournful tune beneath the empty skies. Yet sometimes in the quiet dusk I see the ghostly glow of that bright bridge we once had built before we let it go. Perhaps one day, when time is kind and river cease to roar, we will build anew with gentler hands a bridge worth crossing for.
1: Namaskar, mu Ritiranjan Behera, lecturer of physics, KMBB Science Higher Secondary School. Moro kavitar shirshak hochi thunta gacha. Jhadi jaichi ta eka eka patra disu nahi tara phula. Thila dine je koti apanaro aji nahi tara mula. Saundarya tahara hajita jaichi rangata disoi phika. Duniya sathire karuchi ladhei. Aji bi se eka eka. Dina thila tara tanu bhari thila sabuja gahala patra. Kete jibanaku chhai deu thila tikie kharare matra. केते जे बिहगे तासबुज डाळे गडु थिले तांको निड संज नइंगले केते अतिथिंक लगाउ थिले से भिड केते जे शैशव जुव पालटीछि तारी छायारे खेली केते परिवार पेट से भरीछि निजर अंगकु जाळी केते जे पथिक तार आसरा रे चाहु थिले ताकु हसी एते जीवंकर गहळी रे रही गछ हेउ थिला खुशी अदिनिया झड दिने अचानक ताकु छुई देई गला सबुज सुंदर डाळ पत्र तक कुआडे उडेई नेला निज पथे सर्वे फेरी चली गले ताड़ करी पछ सब किछि तार हारी गला परे पालटिला थुंडा गछ से पालटिला थुंडा गछ धन्यवाद
2: समस्तंको अनेक अनेक धन्यवाद एते सुंदर सुंदर कविता आवृत्ति करथिबारु निजे लेखि ताको आवृत्ति करथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद
3: देखला तो प्रतीक्षा एते कम वयसरो केते सुंदर सुंदर कविता सब लेखि जंती तमे कोन एमति लेखि परिबो
2: लेखि परिबिनि काय लेखि परिबिनि जे मो भी भाबिले सेमते लेखि परिबिमो
3: থাথ ভাবিবা আমার দরকার নাই তুমি ভাবিলা মানে আমার সময় পুনি বিলম্ব হইজু
2: তাহলে এবে কোন করিবা
3: এবে কোন করিবা আরে পিলাঙ্ক পাখর কবিতা শুনি সারিলে তারপরে কোন গীত শুনিবা নি তোমাকে তো গীত শুনিবাকু বহুত ভালো লাগে আর আমার প্রিয় শ্রোতা বন্ধু মানে মধ্য পিলাঙ্ক পাখর গীত শুনিবা পাই অপেক্ষা করি রইতিবে
2: তবে দেখিবা গীত গাইবা পাই আমার পাখকু কে কি আসুছন্তি
4: রঞ্জন রাণা কেএমবিবি পাবলিক স্কুল ক্লাস 12 রে পড়ুছি মু যো গীতটা গাইবি সেটা মু নিজে লিখিছি মেরে